menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia dengan batin bersikukuh.